bangsastrawan tekep nyaduaya pulong kerunan bangu alanghipun kenep alang hempit nengayat dahin tuge menhadui alang anda hipun jananan tua dah limkah hipun tanggung jawab dan nyelong karya alang sayu alang dang pulong pelamana dahin kenep kerunan bangu jar ayat hipun ikel alang tenang dan nyelong adat sayu alang dang nyelong masyarakat alang dang pihman puboh dina dale.